comment me pilai smutan han ye gitu ki al ye ki to gi jing rai na i ye rap sebun mar banyak ban na i krauk par so tun bat ngila per sya bukut chang ne program sir ro hadu indonesia biang kan ye kada ka akash ni shalom.